0: mwana wamusa amiona wanura chitekeza achi nze manyiba tuwali ngeye mcharo nwagati wanura kufenei wanura kuovakedo nti wanura wanura ngateba imba babiri mkazi na msajia bali batekeza achi obaya muwanura umutima ndoza wamaka imba baketa wanura temperature tajari wamune ava peace ndawaza yali amugamba wanura umutima uba zinange simanyi kati zizi na dachika zikona dadara makumi ya satu maramba agase kusawe kumine mweza machagoro na korwarero banyamule basaba tubaniriza mubuweleza anti mwesimba ya vifo mubiagala na efo buweleza betu singo kwetaga
1: wa mula umukulembeze wa kati kumutendera gona wabula tufula mujukize vya tena kolako gabiba mbubi omutwe abitandikireko lelo tena ikulubakona mumbi sase
0: wabanga yari koruri ingata chisanja elaya zemu na chifuna runo oyo tumujukize vya takura mchisanja chiri ngatucha vivanja songa toyo mpya tumugambe vya alino kutandikirako mkwaga denyo kare itakuno tinya emunya atano munya satu mkwaga madamu samfu nezuro msamfu zuro nya madamu samfu satu sembia yo zile mirundi ya satu simba wanji mkuru uwebale kuririza tata
2: simba
0: wanji sabo
2: akaja beno ni ndi wane muvene nenga wanzara kastanda umu waka padule kinsamba
0: okay Amasanyalaze gabunege eto role gatukako saidi zenu baito batia mkasanda wa gakwateko kuruwa na miringa gakwateko kuruwa biyalo mbira bide gakwateko ne kamuli gakwateko ntaka dey mbira bide bitundu gakwateko kamuli gakwateko na miringa na yeku lugudo rudevu kuyagogo ekali abatuze bazi gasike ne miti jitambule tambule kwa kupaka paka paka hiri yeri yona yona jivaga itaga ne kaburubutu gatuke ne kaburubutu wegari tegari wo omukuru ensonga jirondo uli abantu abalina obuvunanyizibwa kwekyo bakikole kitaga de tata chisanja kati ya kutecha kubiri omukuru Patrick Nzamba namulidanga gamba nti bangi kati bawero kumujjayo na hata na agenda kola nyo kusobola kulaba nga asigalayo kati ndoweza kuimwa bina kusigazayo ensonga eyo jikwate jikwase manyi kubanga munange tomanya munange kasada nofeyo Natali papula na fate na tubirina wanji munange wanji mukuru
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu warahmatullahi wa barakatuh
3: ona munna bata mara dipinzu wanga dimkwa dia saba saja
0: kavaka wa wamura wa wamura mtu
3: mure chamani wa district anga pe muri city au kugombolola wongo kija eudute
0: yeyadide mu namba wa rashida Kato yeye yaride.
3: Yaride atemo na enare.
0: Kati atandikira kuchi mukuru.
3: Atiyambo lukuda wongo kia kukomprole ebute. Abeki unja juli liza radio
0: sita. Yeye mare.
3: Atenge ila kwa ali.
0: Okay.
3: Kugamba chamani tangate muri shidi kia kukomprole ebute. Awantu wa wadi nyonyonyo. Wadi waliwe nkongo. Uwa singa nangu uliwa boda ngu panguru kukirilo chikanyewo muno uwa wa motoka manyawo accident inzo kuba umanya pita kagongo.
0: Okay, nchagade nyecho abakuru mwandike mfuna ya mwandika nchimanyi budget wesoma wet ne baba nga baba tusiriza sente ku district ensonga mumanyewo mujitanikira hey, kubaka tuwenzo gamba umwaka kwe vye simbi kunatino kugwako kata tefutino kulindo umwaka kwe vye simbi umulala hey, sente tetulineno ndu wakara ila hey, mfuna wa mwandika umanyewo unotanikira uwange wanji mkuru
4: halo
0: sabo sabo
4: tamale na dimpawa mula Sulaiman
0: yani uyu
4: Sulaiman aono wa gubateka ku
0: mpimuli mama yoni gogamba
4: esebu
0: wade tomutade ko kayongeza umwange kitibwa chi made simutegedde
4: akukolele natika kwa mwadesta nje kwa gara kule kwa gara kusembuto ze
0: andika to yagara akole chi
4: aja tukole kukudoro gende zirobwe uva kasao
0: yee kasao kuda zirobwe
4: ndo tama leo na diru kada kasao
0: kare katiyo mubaka talima talina buvunanzi wabusobula kulima rugudo na yato mulimo gwegwa kusobula kulondola bani ya balino kulukola katiyo mulimo gwombaka tumugayenti londola obuwele zobo rugudoro urabeba nywanyi nga baluba kurela mulimo ejimuwa mubaka jibialino kora engudo rezi muwa njanga na ye mugambe nga mkuru teka kuninga bali abali no kulukora buri wangarwa LC5 aba LC5 barulimi buri wangarwa yunura ye chali yunura anti bajipakire eri ati ebitongole babichusa twagamba ngenda yunura tukorere kubo kati byali eri mu ministry yebyentambula nebyengudo kale babanga bakuru abo bali no kulukora abo nabo bagati baluteke kuninga arubanje kuba babaka abo be baba abanene mu district kati ovola abantu abalina mwesubi dene ne baba tika ne bye batali nakola nate wali wechenja ulo nga baba yali ku kituti nga yaluba subiza awo kulumu banja tekuba musango owaye
4: baba wangu
0: gwasambia yo mukuru
4: we bale kuwereza
0: nkare munange
4: yenze sikiruwe kwenye chazi za mbukoma simbi eno masaka
0: aniari yeye mbukoma simbi kwa ya garo kujukizo buwelisa
4: salimu chiseka onarebo salimu chiseka
0: esebo
4: muna gichi musaba onarebo salimu chiseka amazda bantuwe mbukoma simbi chiganga zi chazi za kawukuga kisa wanya
0: amazda mayonjo
4: salimu chiseka onarebo muna gichi ya gense kira ya la iti
0: mwagara gano gata puo baba simire boa
4: atu simire boa zizi jo singo tukorera
0: okay
4: yenze sekiru wiko ni chazi za mwukoma simbi eno saidi ze masaka vera kulunji tada
0: uwe wao parliament ya bantu negwa wetio yenze speaker tetaga bururu wa mwe na kumanya oba nina Rolls Royce oba sirina Rolls Royce oba nina motokeriko amanyaganga oba sirina yenze speaker tetaga kuna onyeze wako yenze speaker wa parliament ya kuminenya parliament ya bantu nemba nganji gade wetio kala wawa mulango mkulembezeo no mjukiza vya talina kugenda mu kuono nera munsimbi no mugambe vya alino kore la dala au nengkube meja nengamba nti mwevali kuwayo vilo ozo vya mwe netusababa kama bafe bakuru betu gambie ko ensonga ezo muzitukolere kubanga zezitulumanga fa abantu parliament ya bantu nemba nganji komekereza
5: kako si ajitandisedda
0: ngajitandisedda bado gamba ji
6: Bukedde kano ke kada tudde mu tuyiribe bamubuliri
7: buli kisesa ere ekinyuma wadde

0: Yeah. Ya muwade ntumu ya sente mitwalo kumi.
1: Na mpereza mese inangama mpereza sente. Oyo tamu wakantu wa kuno nyele za afuneko.
0: Mm-hmm. Etano.
1: Owa sipoti za afuneko.
0: Etano. Kalalebo utaba watano lozi tumala.
1: Yangambe ya bili ya bili.
2: Nemba gamba.
0: Jeti bitu ya gamba togenda tuwa. Atengo limutu. Kati yompoti ya bili. Ngo msajia mkubo.
1: Ya weleza.
0: Bandanga.
3: Kumi.
0: Singe kumi ya wade livude wa msajia. Alika yunga. Omusajja ali ebu yukwenga ya tuweleze kumi. Ndawu siyandi bade mutufo
1: tuwa.
0: Na yo omuntu ali ya Japani. Oweleze kumi tugabane ebili chitundu ebili chitundu.
1: Ate Japani chakula yochi manyi.
0: Ate luachi ya genda yo. Wabateli yo senti. Hakome utu labile wanena kufena.
2: Ababuza luachi mkutuka kuwa.
0: Ezo.
2: Mulibateki ni.
0: Ezo wakili zo.
1: Yenyini.
0: Zivebu suju.
1: Aulira nebi tuogira tayagla
0: biulira. Tayagla biulira. Wakili webu sunjo atuweleze kumi. Na yowe Japani. Bandang. Olenda usi wakoze bubi. Wadozi mpazo na nenzi mbiza.
1: Wani zibu wadeta mwazo na.
0: Mati awela bama nyitu zilidi.
1: Netumu gamba antizo uweleza. Ntono nyo. Zisa anata mwa. Nenze yampe ebili simo ogera kwa kabi.
0: Ebili.
1: Nazo gerida na kuna kwa ulama wate sente.
0: Ebili esawe no mainti onyuamuli ita bibi.
1: Katiku sawa zine, kati aga erate kono kupati jana chisa na mchiramu. Ababi nisanga unabawe kumi.
0: Sebo wawadenda usatena ye, kafanso nyi, yabada sulu ziza.
2: Venga, tundamu zimpa.
1: Nze wamo zimpa.
0: Bobozi wado mtu ziwomu. Na yoku lari kamba weleza. Gundi afuneko.
1: Message. Kwa zi guwa mbroking. Message. Neka zi guwa mbroking. Wado hausu.
0: Nza sina nyuche nsubi. La yoku mbobo wali wano na kuwevi.
2: Kwa hivyo metumala kuwe mbobadichi.
1: Eda chika ziri abili mutane zibule wala tingina musawe nyesa machakono kolo adero muni mtia wenda batumbu de mproko benunje de mbuje bali mwale kubanga muku wa saganya kakati na seko yine kutegeza ntio muni miwe nana ya kala kasori ya namere bulu unji wama kungula kukabele manji nyo ima kasori wa bazoko kufamba na fama na seko seeds kasori wa bazoka iname rango musimbie bazoka akula mangu aweke misoli ya bili kwesa tu awome mele no umu okie lima bazoka ogazie mfuna yu kubanga ama kungula kukagenda kubela manji nyo atebu akale chikolo chisigalanga chachiraga la no chikola mwemele yebi solo hebi singa kubido mwini misa wana seko seed kusimu ya 0.5 mkaga habili mobili nsambu na mwenda kwa 0.8 nsambu noti emu 15 oja kwa butola na bu ila mulichimunja kwa chitamula bulunji nyo katifungua mchuzi mixi achuzi ze mfumba refu milo lige na kwela lianja ulo akula mwenzi to kwa bengo sise kwa bengo fumbi boilo azito ya supu atenga ninaka uo waka itilifu kwa fumbe nyama enkoko ebitanjalo obe mvendirwa fungua mchuzi mixi Bionda agenda bikolira atebo akubu watu chitu kwa munyama akawoka ichi ya buitirisi guwa mchala uwa mulembe guno omutebi weta nile nyo fungua mchuzi mix agenda chuse fumbilo liobulu unji nyo agenda difulali ya njaulo kakati abisinga o gendo munonye wajaba musa angamu supermarkets ne maduka guno kweto ule guanga kubesima ya 0.0 mkaga atano musa tu asatu mutano asatu musa tu fungua mchuzi mix seasoning mix powder agenda banga kuanguiza tukena bwere kavumba.
0: Yep,
1: nakuza mwezi mkaga. Mwezi kwa mkaga. Yibane, nini nakuziwe diyo? Lera abili mumbe.
0: Mubili.
1: Mubili. Chise kizaba wabulai naku.
0: Wabulai wiksi bili.
1: Kutiziwela.
0: Neri. Jietuge endera.
1: Teziwela bili. Zibe naku kumina.
0: Bili.
1: Na bili. Wiki bili teziwela. Iii. Kavumbula. Kale mwangu watu kere tuvumbule.
0: Kavumbula.
1: Kavumbula. Chike na bacha anja ulo nyo. Omutu wadu kumuko ka. Tosubwa. Sunechira kacho. Sunechituli cho. Oje tubedonga tuvimba mstari. Fana kana kubu etio. Katosubwa comedy festival kogo. Muuma showgrounds. Mutenti wa aguga. Kusata denga na kuzomwezi nya July. Bili abidi mukaga. Ba komedi ya nizibo na. Webali. Kabate gese. Okukuse sa. Tewera bila katambala. Tosubwa. Aba imbi nga Julia na Kanyomozi. King saha. Wini nuaji. Ayurini na mobilo. Wegulia ticket. Esali duwa koko mitualo. Etano. Ko MT Ten momo ungonyika star emukaga 5 star abidi ash ngate kumulyango ya mitwaro 10 VIP ya mitwaro 15 ate table eyabantu omunana eri ku milioni 2 tewera bila comedy festival ngana kuzomeza nya July 22 mukaga erugogo muuma showgrounds bitegekedwa abitekis
0: kale na ene kubuza ko sande mubiru buleva mu dobi zone tya machama longi kale kankutegeza kuba chako simba chako brickets kwanjulira brickets zino bano bakola mande chika cha brickets amanda gano gakekereza atenga gakire banga denem tegale tamu

0: Eno jibawa yugedeko tiegenda kubaga sanyo
1: kwa atuangu kutambula tulaventi abama lolao na uva kola haba kubirele vila jona kubirele kubirele tulaventi kwa antichiro adecho kutima lao
2: kubirele antu kusaba zaba antu kwa wana wana bache ndabaluadi kichirwadi wechi kwa atatu wechiri chija kubirele chibi nyonga kubwa wanutuli uwa bandubanji wanumubaka katituli no kwa sasa mesa deyo
0: Izakaita kukalasa mayanzi genfundikira genatanse matulutulu mbagaliza sabiti nunji.

Echo sima yo etambula omunawe oli wakutano tukubire nyimba ezikuteeka mu modu enyimba ezensonga.

Sama ziri musanfu dachika ziri makumi ya viri mnyazo kama nafazi sakuliku simba chenda musanfu kasiri sasa tune chenda mobili ya kasiri semu sako www.radiosimba.tv umiimbi ya George Willu Dive na kanyemba kaisa sweet wine Friday mnafenu jingeno ngo vibes ya ulijo yenza tuise mwenye mwenye mnamu wende Bruce mtabizi mgenda kubela fena paka stars mgenda kubela munaneza lero fune minji mwenteka teke ya lero ya Radio Simba lunch time sports abajiri mani Joe masabado kuyungula squad ya Bwenesa Mbaudi Cup ili ya manyagas gadeba lisonge mungereza Harry Maguire, Phil Foden, Alexander Arnold, Fikayo Tomori, Adam Wharton, bonabona abokoeshi abalese Morgan Gibbs White, striker wa club ya Leeds Msambi goba ise Dominic Calvert-Lewin bonakoeshi abalese bali wa squad ya Bungereza. Yes, gendo kubela ngesamba World Cup wa 2026 Mwesawa emwe ise England akoeshi White Thomas Tuchel squad ya sabado kubela nga jiyungula sagade wera bilenti nga sina kwa details za bintu ebyo eliyo kubangula ensimbi mukazanya ka bingo masavu. Yes, ketabe mofu ne chance wangule milioni ensimbi eya lero vo ya kusamu samvu nede chika makumi ya tano mutano tukuataka lulu wako then tufuna na wangu ensimbi centers ufude nga sina vaku muzindalo gomu pia manyati simio we wa Airtel oteke doa kubako ni Airtime ngo wa shilingi sechi kumi ne sente kumobile money account yo

kuchenda mumu samfaka sisa sato fama mafrari ya simba mporo kama enunja ya dembe usibi ochamka nange wana usinzo kubanga uita wadi ya simbo kubambitu niwe kwanga yivyenja uro of course akaunga zingaka na unakura kutano ama nikaba maitiri funyo ukubanga yisonga tuzitamu lato tuzigusa mpola mpola nze kumanda wa mkalebu la mlebu za talebu la nevalebu la nze mlebu zuocha tachino of course ndude mofisi ya boss mandezi mwayateka nangana mberenga menya menye songa temeteme songa zino ziberenga zichuka bulu unji unakuru wakutano ama nikaba maitiri fama nikaba kachari wa mu ama nikaba tukulozinga wiki atemu vitiba vya chika chawa kwenye tuko mama cha mungoloko so aja soka zitamlenga wa zino kubeda ndimu kaka fichikumi kuchina jondo tude boti nga mzee chikongo bena diwa ya tula nga mkachina asara kebi kere buati nabla ni mama nabula miyao ngewe tekeze songa iba zimenya menya ngewe tekeze songa iba zimenya menya of course soko kwa tachipolo la Uganda walachi so kwa tachipa ya Uganda walachi mungalo boti ojinyuezi ojikwati jikwati ojinyueze boti otunulira abali awa basigadde nga gobo iwa kumtima mpola bo iwa kumtima mpola mana solo kutera mukagira sawo ingine ya Douglas tabada kwa Maxi Bao nga naka akalole bakwa kwenge bakwa kuwevi bebi nyevi ya dunia nengamba amina ama wala jikwata nangu nzikiriza mwala kujia kusende ya mandevu kwa wese jao sende ya mandevu ate mandevu atawole kumzijao ata nga juki la kari muka na ye mama ye tata ne wangu wa dee ne mzee chikonga chingamba luati nangamba mwana wange wotakirebe zondaba anzepe kine ne mga

0: magambo mwenge ya kuwa kwe vya yoke la vera mfera first round yari waku satekia lete kia imba tamide mwa
1: Mujaya Tobi
0: Kuta genda kubiki ya ngamba matagaba na jangu tugemu Kubiki Kubiki Kubiki Kubiki

0: bana bo mulavu ya mwese bo chimanye wezi baza kuwede ko tubulire tubulire dadi tubulire tukubire pita kuyambe kaka mwenda kuka
1: chitungwa imbe na hali omulambo
2: kare kubira mwonge
3: mwana
2: kude
3: agent
2: eh
3: akwa wa mwana ngere mwana ngere mwana ngere mwana ngere mwana ngere mwana ngere mwana ngere kale mwanga asiba wano bulijjo nakuyita ku gate wali mama togenda yo
2: sente nozigani
4: abalino tugulira
3: ndo chulinde awo yaba muto kati ne denze kulu ndo chulinde mwanga yajja luli ne mwe yazika ko gambo tusinga tugenda kumbaga nazimpa
4: amwale kagani
3: aya

Auno sima bujufunira ku 92 akasirise mutegeza butegeza cyari uwo ne cyari umugamba gambe cyari wa cyari wa cyari wa cyari wa cyari wa cyari cyo mukambo di na nyini kodi biri bitya mukola ki mutu de wa muri kuki ziri mukage dacike zake ganesa musamvugo cyo cyo nakuru alero ubude butambude nakuzo muza cyuseda ziri 23 mwezi gwa 5 mwaka 2026 tugeze ko kuliriza nga twanguya yanguya zeka zibwa sani savu mu Cambodia wa 7 saja ekifa mbibanda yo program Betika Uganda bateka mu sente Betika na jiba gama anti e betting company yaba wangzite inachi umba wuna siba kulimba ni bakufena baga anti ategenda walisima

kulira wafunye VVIP single eriyaba de single busimbalala ne katulira VVIP single na yeri munda ebade timu ya Dandro okuwangula timu ya Drogheda United Dandro kegwangu de gore mukubwerere kuba demo kudya no kombeswani wali mu Ireland sita biritanu tan sita chinda mubiri sita emu hash VIP nji tadeko ni VVIP afande sineke bitogedo bitegedo afande Freddy nangu uriotia mwagzu wa timu ya Arsenal mweba likura kunga mutumbo denene Rachel muna Arsenal ayonge dokunte gizananganti ya mwagzu wa mguanga Uganda.

0: next pro mwagzi wa mani agament inge na kusemezi makumi ya satu alitimu dembele kati next ni wabato chogede
1: kini kukuba ganye bido uoze echo mbubatu uzoru chiko sima nyaka binja echo ule mwachi manyu wa ingide daka siko we kukumye na ye
0: Ava na abo ni bafune mundu ye kubumbi ye kira na ava monsiko Ensene na vera kuchi Mauli le chige tunawe nsenkera Omupira siwe kwe sawe Zige ndo kuingira satu chitunu kare katugambenya Kachate Zige Zige ndo kuingira sawe nya Buna babu nyogovu Ukuviri ava ye kira Kunaba bunyogo, okuviri bana asin. Kunaba kudigida, okuviri abayekera. Kunaba kudigida, okuviri bana asin. Bibuzo, zinagendo kira sanyeze kilo kunakuro mukanga. Biliwa mbade mkantino, tunagendo tuka kunakure sande. Biliwa bismanya ato finali, wosa wanya, zinagendo kura mukanga. Ate simanyo mpira ugune, guwinzo kugwera. Atenga tulimuru wa sande, neda. Gugwa kuru wa mukanga, wenyini. Kereresi tutula. Labayo, keberesi situla. Keberesi. Keberesi. Kebere. Kebere ekisitwa tie kazibere penalty shooter oja kulira sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sa emu hash okay VIP kwerine VVIP soko jinonye banacha dondo ulira

sita chinda mubiri sita emu hash nigepese ya yes VIP kweine VVIP chiri confirmed andover Pep Guardiola kaka siza agenda kuwabuli na Manchester Silva nyumura sioni kumi ngaribu ungereza ya jabiri kumi na mkaga Pep Guardiola sala omukubi mwakubi saba kubi woya garo watu ya gara kubi ya garo chule watu ya gara omusajia kubi ya bantuni banyiga.

Nja guru kum. Sipazi singefuna akabali yonege na kupointi makumi asatu mumunda. Hide geze. West Ham eina kuwangula na gore ziku wata kumpi mkumina. Shinda bangi chikambwe. Gabriel Jesus. Umusa nywa timi ya ase ni miaka makumi abiri mumunda jobu kuru. Yegata kwa seno bili makumi ya bili mwebili nga vaku timu ya Manchester City. Agami ntina uli lechiroto ntiajia kusoboro kudeko kutimu ya Palmeiras ya Moura e Brazil okuva mu bili kumina isa tungarimu academy paka bili kumina musambu ya omuta nagena kutimu ya Man City jiava okuja kutimu ya Arsenal. Palmeiras sema ya jiza ini mpira chinana mwesatu negura bili munana agama ntiauli na ntiuli buru alida yoko ekana kukwale ya ndiba bademba gamba kochi wa timu ya West Ham Nuno Espirito Santo agame ntibo bage na kuzanya mpira guwabu tayagala wabeko na mkufira kasi mtuwa kochia haeri spazi ba mkule mbedi etu wangule avasa kena kwasa tumi na anafe tuki na kwasa tumi agame bamu yambe tayagala kuuliza era tayagala bazanyo baba ugambe biferi kuchisawe cha spazi bobo angala kuwangula buwangu ziba no ibiriba nabi uli ranga guwe tenu tayagala bazanyire kubonkenke kochi wa Arsenal Mikel Arteta amatu ya ni kumanda mudogo agambi inti yali ya chila badamu mwezo goksa tunti ya chikopa agena chua ngule cha aliji bari babadi banyumi ya muko no mkuru Tom Hiddleston oba Hiddleston ya mga manti chine chikopa no mwezo goksa tugunu ndepa tugendo kuchua ngule sija fecha fechi no banaba mfuga nyo ndepa wanga watiri vida kama inti indi yali ya vida bodo era Mikel Arteta yungede kwe na agamba chaya gala okukole na parade kwekura wanga asene situ debi kopo bibidi.

25 sachira bobiri semu ashigoberere mitendera ka VIP katadde kone VIP tegeza chali wonti omukambodia wali bona kiriya wale bintu biri serious osinga ne buruuza abafunye goro goro ya timu ya Fiorentina guzikide gore mukwemu.

Trabzo Sport yaba onana ewangu debiri kwemu kutimu ya Konya Sport onana ni yiraga muka faino senga te jamani wansi nengide timu ya RWSN ekubye timu ya Great Faith egore mukubwerere.